0: mai simplu zi.
1: E greu și pe ală, cu bucăle la ceasul, cum e în fără ceasul să vedeți, băieți.
0: Am reușit.